a fi asiko yi ki gbogbo awa musulumi nile loko pele yin odi pe a ko odun awe yi o e di de ke musari je